Jeg var på festpremieren til Rinnan I går, som kommer I slutten av oktober. Handler om han som var foræder mot Norge, holdt hepsi, eller hva man skal kalle det. Torturist og kjent nazisympatisør Henry Rinnan. Fikk en liten smakebit på serien, og vet du hva? Det her tror jeg blir skikkelig bra. Kan se den på Prime, jeg tror det var 30. oktober.

0: repriskrig allerede!
1: Ja, Ekstra har nemlig kuttet prisen på pepperkaker ned til 4,90 kroner for en boks 2 måneder før jul. Og dette har jo da startet denne priskrigen. Jeg synes jo det så gøy med priskrig. Det betyr at det sånne gjerrknørker som meg får ting veldig billig. Og så det jo da Kiwi og Rema 1000 som har fulgt etter da med samme pris. Coop har fortalt at de forventer å selge 1 million bokser før jul. Så denne priskrigen... Den håper jeg fortsetter, og så kan du gjerne få det på julebrus og sånn også, så det ekstra nice for meg.

Jeg lå og scrollet i går og kom over en nyhet som var bare helt sinnssyk. Det kommer altså en ny sesong av Girls. Hun som har laget det, Lena Dunham, skal da lage 5 episoder ut av suksessen Girls 10 år etter forrige serieavslutning. Dette her er en serie som er veldig gøy. Jeg savnet den litt. Jeg følte at det var sånn comfort show. Hun har sagt at vi alltid vil vende tilbake til Girls dersom det var en bestemt historie de brant for å fortelle. Dette her jo også serien hvor han kjente skuespilleren Adam Driver kom fra, eller i hvert fall for min del, så jeg veldig spent på om han dukker opp. Det har de ikke bekreftet enda, men om han kommer så blir det rett og slett toppen av kransekaka.

0: stille Kong Håkon ett spørsmål. Hvilket går det for? Jeg vil i hvert fall godt for det samme som disse gutta her, som møtte han i Narvik i går.
1: Hvordan farget tannbørsten din? Hvordan farget tannbørsten din?
2: Hvilken farge det er på tannbørsten?
1: Ja.
2: Ja, ja. Nei, det går. Åh, kan du ta drømmen? Åh.

det masse rykter for et drøyt år siden om at hun hadde gjort det slutt med typen sin, Paul Mescal, Gracie Abrams. Ikke bare har de ikke gjort det slutt, han har til og med skrevet en låt på det albumet.

engelsk ville de sagt my dearest på norsk. Ville vi heller gått for kjære, mens på persisk så sier de

helvete, Gracie Abrams, er det i hvert fall det. Hun ga som titel på albumet, hvor vi blant annet finner den her hit The Wall. Jeg er klar for deg, her på P1.